0: Velkommen til frokostshowets podcast med Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Petter Pilgaard.
2: Hallo.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. I dag så har vi jo snakket en del om gjerrige folk. Vi har snakket om norske fotballsupporter som surrer rundt bort i statene der.
1: Mm-hmm.
0: Og så har vi snakket en del om myggstikk, Petter. Og det er du ikke helt ferdig med, så vidt jeg har skjønt. Altså, du er jo myggstikkeksperten i studio.
1: Altså, jeg føler han har blitt sånn, hvordan redde sommeren ekspert hvis du blir brent av manet, og nå er det myggstikk. Ja, så Petter, dette her er ditt ekspertområde, føler du nå?
2: Ja, så vi har jo lært i dag at er du veldig varm og puster som ei bikkje, så blir du veldig attraktiv for myggen. Men hva skal du gjøre da, hvis du først får det myggstikket?
0: Mm.
2: Ja, har du hørt noen tips der fra noen familien, San Martine? Hva gjør du når du får myggstikk?
1: Ja, men jeg får ikke myggstikk. Det skal, altså, jeg tror kanskje jeg har hatt 4 myggstikk de siste 10 årene, liksom.
0: Ja. Jeg er jo en relativt fuktig person.
2: Ja, ja, du svetter mye, Ken.
0: Og drikker pils.
2: Ja,
0: drikker pils,
2: drikker mye pils. Som også ikke er bra da.
0: Ikke sant, puster mye.
2: Ja.
0: Så jeg får jo en del myggstikk. Og jeg har liksom, jeg har på en måte blandet det litt sammen med, nå har jeg ikke gjort dette i praksis, men jeg har tenkt veldig ofte at jeg skal pisse på det også. Akkurat som med brennmanetene.
1: Okay.
0: At liksom piss fikser egentlig alle sommerproblemer på et vis da.
2: Ja, du er ikke så veldig langt unna faktisk.
0: Er det?
2: Nei, fordi det som er kluet er at du skal utsette stikket for varmt vann. Ja, ikke det... så varmt at du skåler deg, men i et sekund eller tre, og piss er jo 37 grader.
0: Er ikke det akkurat det er da?
2: Ja, litt varmere kanskje, men det er greia, det visste jo ikke jeg. Bare få på noe varmt vann på stikket, så skal det visst forsvinne da.
1: Okay. Men vær så snill, ikke gå rundt og oppfordre folk til å ta urin på myggstikkene, så skal vi lukte piss over alt i sommeren da.
0: Ja, altså man kan jo velge å heller ta lunka vann da, hvis man vil kvitte seg med akkurat lukta.
1: Please gjør det.
0: Så spørs jo litt hva man har rundt seg da.
2: Ja, men jeg tenkte, altså, ja, det er vann ass. Hæ? Du kan vaske deg i det, du kan slippe klø, du kan gjøre egentlig det meste. Du kan waterboarde folk og torturere. Ja, det er mye greier.
0: Ja, ikke sant?
2: Ikke gjør det da.
0: Nei.
2: Folk er ikke så glad i å bli waterboardet faktisk, sies det.
0: Nei, jeg tror waterboarding har liksom sett sin beste tid, på en måte. Det er litt over nå, tror jeg.
2: Eller det ses ikke så godt, det gjør mest i det skjulte.
0: Ja, det gjør så mye i det skjulte, ja, det er helt riktig. Var det noe mer du vil si om myggstikk eller vann, Petter?
2: Nei, jeg bare tenker at det er jo veldig greit. Jeg synes egentlig det er litt sånn sexy med myggstikk. Det er bare tegn på at du liker å være ute, og det, ikke sant? Det, hadde jeg hatt Tinder-profil, da hadde jeg tatt nærbildet av myggstikk. Så jeg hadde et bevis på at ikke jeg bare faker at jeg er en naturens mann.
1: Jeg har aldri hørt at noen sier at myggstikk er sexy, men ok.
0: Er myggstikk ikke, mener du, eller?
1: Nei, absolutt ikke, men jeg har aldri tenkt at der er det et menneske med masse myggstikk oppe på beina. Hot. Det har aldri falt meg.
0: Jeg har ikke tenkt det.
1: Klort opp myggstikk, digg.
2: Ja, men jeg har tenkt liksom, det er et følsomt menneske.
0: Men du vet det jo det, altså, hvis du ser en person med masse myggstikk på hele kroppen, så vet du at den personen her pisser ikke på seg selv. For da hadde jo de myggstikkene gått bort, ikke
1: sant? Ja, det er sant.
0: Det er jo et slags kvalitetstegn der
1: også
0: da.
1: Ja, men så vet man også at dette mennesket sitter mest sannsynlig og puster og peser og svetter masse.
2: Er ikke det litt deilig at du føler at de er litt i stede?
1: Jo, absolutt.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Du, jeg skulle gjerne hatt

0: Du hører frokostshowet på P5, og vi spiller... Det er meg!
1: Det er meg for pokker!
2: Nei, nå er det meg.
0: Ok, i dag er det Martine Lunde og Petter Pilgaard som skal spille Det er meg. Det vil si at en snakker sant. Og det er jo din oppgave å prøve å finne ut hvem som snakker sant. Da. Send din på vår snap P5 Hits.
1: Eller finne ut av hvem som lyver. Det er liksom hvor enn du vrir og halvfullt eller helt. Tomt glass.
0: Halvfullt eller helt tomt glass, det er helt riktig, Petter. Påstanden i dag er «Jeg vil ikke bo i hus».
2: Ja, og det er jo selvfølgelig meg. Jeg kan ikke se for meg noe verre enn å skulle bo i et svært hus.
0: Hæ?
2: Ja, og alle føler jeg er sånn, ja, men jeg vil bo i et hus med stor hage og ungene kan løpe rundt og sånn. Nei.
1: Walk-in closet, da.
2: Det kan man ha i en leilighet også, Petter. Jeg kan faktisk ikke se for meg noe verre, fordi at det virker kun stress. Det er så mye ekstra kostnader, det å skulle passe på en svær hage, man må måke, man må klippe gress. Og ikke minst så er jeg redd for å være alene hjemme.
0: Ja.
2: Så jeg liker jo å være litt i høyden, så hvis jeg skulle sitte der i et svært hus og passe på unger, hadde ikke følt meg trygg i det hele tatt. Så typen min, han vil jo bo i hus. Og jeg har sagt det til han, men da kan du aldri reise noen sted da. Du kan aldri reise på noen guttetur du da, for da du må sitte hjemme og passe på meg. Så vi får se hva det blir til i fremtiden, men jeg har ikke noe lyst til å bo i hus. Hva med deg, Petter?
1: Nei, dette jeg tror jeg ikke på. Du har også sagt at du har høydeskrekk.
2: Ja.
1: Ja, så nei, vet du hva? Dette her er bare tull. Jeg har jo alltid syntes at det har vært veldig deilig å bo i leilighet, ikke sant? Bare kunne låse. Og i hus, det er så mye veggdyr, vet du.
0: Ja,
1: det er
0: sant,
1: så mye veggdyr, og det er så mye drit som er i de der plankene i veggen. Og,
2: det er svære edderkopper.
0: Ja, du finner jo de veggdyrene i noen leiligheter, om å sies.
1: Ja, nei, ikke på Frogner. Der finnes det ingen, og det er derfor jeg synes det er veldig deilig å liksom bo litt sånn der urbant, for at det er jo ikke bare å få tak i hus sånn, midt i sentrum der jeg har lyst til å bo. Så hver gang vi kom hjem fra syden, og jeg var jo ekstremt glad da det var sånn der veggdyrhundkontroll på Gardermoen, som går gjennom da kofferten da. Så jeg slipper å ha det i veggen.
0: Har du begynt med det?
2: Ja, jeg hadde det i fjor.
0: Ja, så bra.
1: Så da er det en sånn pop-up-greier. Så egentlig har alle lyst til å bo i hus på grunn av veggdyr og drit som finnes da.
0: Altså, jeg kjenner jo dere såpass godt og vet at dere begge har så dyre vaner at jeg tror ikke på noen av dere. For å være helt ærlig. Men hvem tror du på? Tror du det er Martine eller Petter som ikke vil bo i hus? Send inn på vår snap P5.

0: midt i Det meg.
1: Det meg.
2: Det meg.
0: I dag så det enten Martine Lunde eller Petter Pilgaard. Såpass vet vi, for det de som spiller Det meg i dag. En av de snakker sant og en ljuger. Og påstanden jo da, jeg vil ikke bo i hus.
2: Ja, det har aldri vært en drøm jeg har hatt. Det litt fordi at jeg litt redd for å være alene hjemme. Så jeg vil være litt oppe i høyden, og at ikke hvem som helst skal stå titt inn vinduene mine.
0: Og du liker å være liksom oppe i etasjene?
2: Ja, jeg liker det, og jeg føler meg mye tryggere da. Så virker det bare stress med liksom hage og mye ekstra kostnader. Og en ting jeg glemte å si i sted, så det litt på grunn av edderkopper også, fordi husedderkoppene de dritsvære, og jeg livredd for edderkopper.
1: Men har ikke du høydeskrekka? Du tør jo ikke å bo i høyden, du, Martine.
2: Ja, men jeg sitter jo ikke på kanten da.
0: Sparker ikke inn i andre etasje.
2: Du vet, jeg jo inne i bygget. Det ikke sånn at jeg sitter og dingler utenfor kanten i øverste etasje.
1: Nei, så jeg må liksom bare stressteste den litt der, for dette jo bare løgn. Jeg har hus, hvem gidder å bo i det? Det svært, og det knirker, og det masse greier. Og så det mye veggdyr. Det et helvete når du har hage, som krabber opp på grunnmuren og gjør faenskap. Så det der orker jeg ikke, for da jeg allergisk mot insekter.
0: Vi har fått en del innspill på Snap her, PFM Hits. Kjersti skriver, se for meg at det Petter som lyver, fordi hun kan da se for seg at du vil bo på en gård. Og det jo ofte huset involvert der da.
1: Ja, heter jo Pilgård,
0: ja. Ja, ikke sant? Du burde jo ha en egen gård, du.
1: Ja.
0: Kristander har en annen teori. Jeg tror det Petter som ikke vil bo i hus, og det fordi han for gjerrig.
1: Ja.
2: Der fikk du den, Petter. Du kalte meg gjerrig i går.
1: Ja, jeg tar den.
0: Mens Ragnhild tror det Martine som snakker sant, så det litt grann delt i dag. Men hvem det som aldri gjennom hele livet kan tenke seg å bo i et hus, noe som nesten alle vil? Det Martine eller det Petter?
2: Det meg!
1: Ja, men Martine, tenk deg på med fine locations da, når du skal ha fotoshoot og gjøre sånne influencer-greier og sånn.
0: Du hadde ikke tenkt å gå ut av huset, du kunne gjort alt hjemme.
2: Ja, men det kan man gjøre i en leilighet også. Min drøm en svær leilighet, at man bare kjøper sånn flere leiligheter i øverste etasje, bare river ned masse vegger, så har man en sånn monster-leilighet med sånn 20 rom, for jeg har jo lyst på 20 barn. Og så kan jeg bare se for meg liksom at det kanskje en liten lekeplass utenfor denne blokka da, som ungene kan leke på. Men det å bo i et svært hus, jeg for husredd, jeg for redd for å være alene hjemme.
0: Men du, så du vil ikke bo i et hus, men du har 20 leiligheter, så du vil liksom egentlig...
1: Og 20 unger, jeg tenkte.
0: Du vil en by går alene, du egentlig, i stedet for å bo i hus.
2: Gjerne.
1: Du ikke glad i det bekkenet ditt, du, hører jeg.
0: Ja, det skal få gjennomgå etter hvert.
1: Du er på lime sammen, etter 20 unger, altså.
0: Her Sam Fender og Olivia Dean på P3.

0: En bokstav, 30 sekunder.
1: Et menneske.
0: Et menneske, 5000 kroner.
2: Ja. Det høres umulig ut, men det er mulig.
0: Det er mulig, ja. Fordi vi skal kjøre i gang Våkne opp og vinn rett etter 7. Da kan du vinne 5000 kroner hvis du er litt god med ord, men så må du melde deg på.
1: Ja, jeg fortsetter talerekken, jeg. Og en tekstmelding skal til for å melde deg på. Da tar du den.

0: God morgen! Vi er frokostshowet på P5 med Martine Lunde.
1: God morgen!
0: Petter Pilgaard.
2: Pita, det er Ita.
1: Herregud.
0: Ken Vasenus Nilsen og meg. Og det er jo torsdag. Det betyr sesongens siste utgave før vi tar ferie av En gal, gal verden.
1: Åh, jeg elsker En gal, gal verden. Jeg kan ikke vente med å høre hvilken er det en spesial i
0: dag? Det er nesten alltid en spesial, ja. I En gal, gal verden. Og i dag så er det fotball-VM-spesial, for det er jo der all galskapen skjer nå. Vi har konsentrert alle folka våre der nå.
1: Ja, det er kjempegøy.
0: Men jeg kan love at Floridamann som vanlig dukker opp i hvert fall ett segment.
1: Ja, hvis ikke hadde jeg blitt bekymret.
2: Så Floridamann ser på soccer?
0: Ja, jeg vet ikke om han ser så mye på det, men han forholder seg til det på sin egen floridamanske måte.
2: Å, deilig.
0: Så vi skal straks til En gal, gal verden, fotball-VM spesial. Aller først vi hører Taylor Swift. Dette her er The Fate of Ophelia på P5.

0: I frokostshowet så har Petter Pilgaard gått viralt uten at han vet det selv. Den som har fått det med seg, det Martine Lunde.
1: Ja, for jeg scroller jo på TikTok, og det veldig morsomt når det blir lastet opp gamle TV-programmer på TikTok. Og jeg fikk jo da opp et klipp av Petter som ble lurt av Carlsen og Erik og Chris.
2: Ja, vet du hva? Det der husker jeg. Det der sinnssykt lenge siden, vet du. Ja,
0: når snakker vi om Trenta?
2: Det 2010 sikkert, eller
1: ja,
2: noe sånt.
1: Ja, dette er 16 år siden. Du så veldig ung ut. Dette må jo være rett etter Paradise Hotel.
2: Ja, da var det botox også. Det var fullt øs.
1: Ja, og Petter, du hadde jo kjæreste på dette tidspunktet, hadde du ikke det?
2: Jo.
0: Ja. Og det her er jo et skjult kameraprogram, så han blir rett og slett lurt.
1: Han blir lurt av skjult kamera med en crazy fan som er veldig forelsket han, så vi kan jo høre hva som skjedde da.
3: Det er helt sånn crazy liksom. Man blir liksom, jeg har liksom blitt sånn avhengig. Og så har jeg fått håret ditt fra frisørsalongen der du går, den der Dream Team.
4: Har du fått det?
3: Ja, jeg var der en gang du hadde vært og klippet det. Så gikk jeg inn, og så tok jeg en sånn hårlokk før de begynte å feie det bort og sånt.
4: Er det mitt hår?
3: Ja, så det ditt hår.
4: Såpass, ja.
3: Men bare det foran meg, fordi at jeg tenkte det ble litt mye.
4: Du er ordentlig fan, du.
3: Petter har sagt ja til å gifte seg med meg og alt. Jeg skulle bare passe på ringen.
4: Nei, det har jeg ikke sagt. Det. Jeg sa at hvis det blir slutt med kjæresten dag, så kan vi se.
3: Du sa ja til å gifte seg, og at han ville ha et barn med meg.
4: Nei, det sa jeg ikke.
1: Petter, hvis det en dag blir slutt med dama, så kan vi se. Hva er det du sier til denne crazy fanen? Du har kjæreste, og så sitter du der og sier at du skal ha kontakt hvis det blir slutt.
2: Ja, det må holde muligheten åpne da. Dette var i 2010.
0: Jeg hører jo desperasjonen i stemmen din her, Petter.
2: Ja, altså, det var det som var, vet du. For at hun spilte jo så bra, og jeg ble jo så lurt. Og jeg tenkte at her må jeg bare holde henne litt sånn happy. Ja. Ellers så får jeg kniv i siden, liksom.
1: Ja.
2: Jeg frykter
1: bare
2: for mitt liv.
1: Det er en ting også som er veldig morsomt med dette klippet her, og det er at hun dama har fått Petter til å ta på seg en sånn liten supermann-drakt.
2: Jeg var hennes supermann, vet du.
1: Ja, så mens alt dette her skjer, så sitter Petter i en sånn liten supermann-drakt med sånn rød kapp og greier. Han ser som en lite forvokst barn og sitter der og
2: Martine.
1: Det er kjempegøy klipp. Så dette her, det koste jeg meg fælt med.
0: Jeg synes det er deilig. Man hører det på et tidspunkt her når du liksom skjønner at dette her ikke er en god situasjon å være i. Så hun sier sånn, jeg har jo håret ditt. Ja, er det der mitt hår? Ja, det er det. Så sier du, åh. Ja.
2: Og det som er så sinnssykt, de har jo ligget i busken og tatt bilder av at jeg gikk ut av en restaurant og full pakke, vet du, som hun viste meg. Så det var jo, jeg bare, dette her må jeg bare være ordentlig forsiktig, ellers så ligger jeg under torven om ikke så lenge altså.
0: Skjønte du på et tidspunkt at du ble kødda med, eller?
2: Akkurat helt på slutten gjorde jeg det, men jeg ble griselurt, ja.

0: er den store sesongen hvor nordmenn reiser til utlandet, og derfor skal du nå få tipsskolen ved Petter Pilgaard.
1: Ja, jeg skal jo blant annet både til Spania og Grekenland, ikke sant? Og da forventer jo disse folkene på restauranter, hoteller, at burde få litt tips da, ikke sant? Hva skal de til vaskedamen, ikke sant? Og det har jeg lurt på lenge, for at jeg tror jo, av en eller annen veldig rar grunn, så ble jeg jo liksom ikke kvitt de folkene jeg tipset første gang. For at jeg har jo skjønt at jeg har jo egentlig tipset for hele hotellet,
2: hvis du skjønner hva jeg mener. For mye, så de blir litt sånn, vi vil gjøre ting for han igjen.
1: Ja, og det er jo egentlig mitt beste triks når du kommer inn på et hotell. Tips godt første dagen en gang du kommer, og du kommer til å få en fantastisk service. Men nok om det. Heldigvis kommer Ola i sola, redaktør av Lanzarote-posten, en av våre utflyttede nordmenn, som kommer med, jeg vil si egentlig en liten mal her. Han har jo bodd ute i 30 år, og han sa han, dette kan han.
3: Ja.
1: Er på restaurant, du er ganske fornøyd. Hvor mye gir du da? Hvor mange prosent tenker man at man skal gi da, Kent, for eksempel?
0: Jeg føler den gamle norske regelen har ofte ligget på 10.
1: Ja, spot on.
0: Ja.
1: 10% av totalsummen betaler da 100 euro, så skal de gi 10 euro i tips.
0: Og det er fortsatt det, det har ikke forandret seg.
1: Ja, og hvis du er ekstra fornøyd, 15%.
0: Ja.
1: Men det er en fallgruve her, vet du. Du må lese på kriteringen, for plutselig så er jo service charge, de er jo smarte disse her i utlandet. Det er derfor de bor der og ikke her.
0: Ja.
1: De har jo lagt på det sånn automatikk i sluttregningen da.
0: Ja, så man tipser uten at man vil det egentlig.
1: Ja, helt riktig. Men det kan man visst be om å fjernes hvis man ikke er fornøyd. Men så er det det, du kommer inn på hotellet, er litt sliten da, ikke sant? Og han taxisjåføren gidder ikke å bære kofferten din. Men der er jo de som jobber på hotellet, de er jo veldig på tilbudssiden. Og jeg som nordmann vil jo selvfølgelig helst ta kofferten min selv, for at jeg vil jo ikke bry de stakkars som skal gå hele dagen med samme klær og ikke skal svette. Så, men hvor mye tror du man liksom skal gi da, hvis de først får mase til at de bærer kofferten din på rommet?
0: Ja, det er på en måte helt sånn, det er en ny grunn for meg. Jeg har aldri tipset pikkoloen på en måte.
2: Nei, ikke heller, jeg trodde at det bare var sånn de gjorde for å være grei, hvis ikke man måtte tipse for den gangen.
1: Jeg er jo ikke der, du er jo ikke her bare for, du hadde ikke sittet der gratis.
2: Ja, men Martina, hvis man er på et dyrt hotell, og man har betalt mye penger for å bo der, så burde det være inkludert. Ja, jeg har jo ikke bedt han bære opp kofferten min, det er han som løper og tar kofferten for å løpe opp og ta den inn før jeg har sjekket.
1: Ja, og tror du han gjør det bare for at han synes det er gøy, og han tar det som treningsøkt? Nei, han skal jo tjene ekstra spenn, ikke sant?
0: Ok, men er dette, ligger det over 10% liksom?
1: Nei, vet du hva? Jeg ble veldig overrasket, for at jeg pleier jo liksom å gi 100% i forhold til dette her. 1 euro, mener han Ola i sola.
0: 1 euro?
1: 1 euro til den pikkoleon som kommer opp med...
2: 1 euro? Da kommer det liksom drit i, det er ikke det 80 kroner liksom?
0: Ja, men det, så per koffert så blir det litt da, i løpet av dagen.
1: Ja, hvorfor tror du de er så ivrige til å ta kofferten din? Disse her jobber på provisjon, vet du.
2: Nei, men jeg hadde følt meg frekk hadde han gått ut og gitt han 1 euro. Da hadde jeg følt meg skikkelig frekk. Da må man jo gi litt mer.
0: Da får du gi 2 da.
2: Ja, i hvert fall ikke 1 euro.
0: Ok, men da er den grei da. Da vet vi det. 10% stort sett 1 euro for
1: Kom igjen, Rike. Plutselig er mer penger da. Kom igjen.

0: noe som kverner oppe I din hjerne? Meld det inn til oss I skrifteboksen, I stedet for å gå og tygge på deg alene.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg hater jobben min! Men jeg gidder ikke å søke nye jobber, for jeg vet at ingen kommer til å betale meg like bra.
2: Eller vil ha han.
0: Ja, han da. Og det var det.
3: Ja, men det jo en problemstilling. Hvis det så at de betaler så bra at du på en måte vet at jeg får ikke bedre betalt noen steder, men man hater jobben, så jo litt sånn, ok, hva viktigst? At du trives med det du gjør og har det bra, eller pengene?
0: Ja, det jo, da må man jo ta en runde på det da.
3: Ja, men så jeg også litt sånn, vet du hva, man kan ikke klage hvis man ikke gjør noe med problemet. Da blir jeg litt sånn der, ikke gidd å klage hvis du ikke gjør noe for at det skal bli bedre. Så ja, men jeg skjønner at det vanskelig hvis det dritbra betalt.
0: Ja, men altså det jo litt sånn, det jo noen som på en måte liker å komme på en jobb hvor de bare koser seg der, men så tar man med seg hjem på en måte da, hvis du skjønner hva jeg mener, og holder liksom litt på med jobben hele tiden. Kan være en drømmejobb, det for noen, men ikke for alle.
2: Litt sånn prostituerte.
0: Ja, ja for det, der det ikke noe 9-to-5 på en måte.
2: Nei.
3: Det jævlig bra betalt da.
0: Ja, det jo så sinnssykt betalt.
2: Hvordan vet du det?
3: Jeg har liksom, jeg sier jo at jeg jobber veldig mye, og dere vet jo ikke hva jeg egentlig driver med det.
0: Nei, nei, det helt riktig det. Du drar jo inn noe voldsomt med cash der, så et eller annet snusk her. Det nok. Jo, men det jo liksom på en måte en runde man må ta, da, for jeg, det jo, kan jo være digg det også, bare ha sånn, jeg tjener så mye på den jobben, at jeg bare gjør den, og så går jeg hjem, så tenker jeg ikke mer på den på en måte.
2: Nei. Så får du heller bare fokusere på den tiden du kommer hjem og bare bruke alle de fuck you money, liksom.
0: Ja, det det jeg mener da. Du kan jo gå opp det opp, på en måte.
2: Det du som har sendt inn denne, Ken?
0: Nei, det ikke det. Så godt betalt.
2: Se meg øynene.
0: Så mye penger får jeg ikke for dette, Petter. Men du selvfølgelig tillit.

0: På morgenkvisten i dag så har vi snakket om rare sommerjobber, fordi de rareste jobbene får du ofte på sommeren. Vi har da spurt hva er den rareste sommerjobben du har hatt eller hørt noen andre ha. Vi har fått inn litt på Snap her, blant annet så skriver Åge, jeg har hatt sommerjobb på Disney World. Jeg var langbein, det var varmt og jævlig. Tenk deg det, gå rundt i liksom Florida eller hva det er da, med den der sinnssyke drakta der.
1: Ja, det er ikke en jobb jeg er misunnelig på. For Nei. Jeg er varmt i Florida på sommeren, og langbeinkostymet er åpenbart varmt.
0: Vi tar imot flere rare sommerjobber, for vi må snakke mer om dette her. Send det inn på vår Snap. PFMits, har du hatt en kjær, eller vet du om noen andre som har hatt en? Få det inn til oss!

0: snart 9:02 på klokka. Du hører på frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard.
1: Ja, det er viktig å holde seg hydrert nå i dette varme. Nå har jeg bønnet ned på det glasset med vann her.
0: Ja, du er jo også en mann som produserer mer mig enn veldig mange andre, så du må passe deg litt for å drikke for mye også, Petter.
1: Ja, jeg tror jeg har veldig sånn der bra produsert penis til miging. Jeg får en veldig fin, lett slakk sånn der båga ut.
0: Ja, jeg kan gå med på det at du har ordentlig pissepenis. Det kan godt være, altså. Martine Lunde, god morgen til deg også.
2: Jeg bare sier god morgen, jeg holder det til det.
0: Jeg heter Kenvald Senus Nilsen, og det som er litt fint nå er at du skal jo komme med en bekymringsmelding til Petters kone snart.
2: Ja, jeg får jo vondt av Vendela, fordi at nå har jeg oppdaget at det Petter driver med er helt sinnssykt.
0: Hva er det Petter egentlig driver med?
2: Ja, for å si sånn, jeg håper Vendela hører på nå.
0: Det tror jeg hun gjør.
2: Ja.
0: Jeg tror Vendela pleier å høre på.
1: Kanskje jeg skal sende melding ikke hør, så jeg hører hva du skal si.
0: Snart bekymringsmelding her på P5.

0: God morgen! Vi er frokostshowet på P5 med Martine Lunde.
1: God morgen!
0: Petter Pilgaard.
2: Pita, det er Ita.
1: Herregud.
0: Ken, hva ser du, Snilsen, av meg? Og det er jo torsdag. Det betyr sesongens siste utgave før vi tar ferie av En gal, gal verden.
1: Åh, jeg elsker En gal, gal verden. Jeg kan ikke vente med å høre hvilken er det en spesial i dag?
0: Det er nesten alltid en spesial, ja. I En gal, gal verden. Og i dag så er det fotball-VM-spesial, for det er jo der all galskapen skjer nå. Vi har konsentrert alle folka våre der nå.
1: Ja, det er kjempegøy.
0: Men jeg kan love at Floridamann som vanlig dukker opp i hvert fall ett segment.
1: Ja, hvis ikke hadde jeg blitt bekymret.
2: Så Floridamann ser på soccer?
0: Ja, jeg vet ikke om han ser så mye på det, men han forholder seg til det på sin egen floridamanske måte.
2: Å, deilig.
0: Så vi skal straks til En gal, gal verden, fotball-VM spesial. Vi

0: Er det noe som kverner oppe i din hjerne? Meld det inn til oss i skrifteboksen, i stedet for å gå og tygge på deg alene.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg hater jobben min! Men jeg gidder ikke å søke nye jobber, for jeg vet at ingen kommer til å betale meg like bra.
2: Eller vil ha han.
0: Og det var det.
3: Ja, men det er jo en problemstilling. Hvis det sånn at de betaler så bra at du på en måte vet at jeg får ikke bedre betalt noen steder. Mm. Men man hater jobben, så er jo litt sånn, ok, hva viktigst? At du trives med det du gjør og har det bra, eller pengene?
0: Ja, det jo, da må man jo ta en runde på det da.
3: Ja, men så er jeg også litt sånn, vet du hva, man kan ikke klage hvis man ikke gjør noe med problemet. Da blir jeg litt sånn der, ikke gidd å klage hvis du ikke gjør noe for at det skal bli bedre. Så ja, men jeg skjønner at det er vanskelig hvis det er dritbra betalt.
0: Ja, men altså det er jo litt sånn, det er jo noen som på en måte liker å komme på en jobb hvor de bare koser seg der, men så tar man med seg hjem på en måte da, hvis du skjønner hva jeg mener, og holder liksom litt på med jobben hele tiden. Kan være en drømmejobb, det for noen, men ikke for alle.
2: Litt sånn prostituerte.
0: Ja, ja, for det, der er det ikke noe 9 to 5 på en måte.
2: Nei.
3: Det er jævlig bra betalt da.
0: Ja, det, ja, det er jo så sinnssykt betalt.
2: Hvordan vet du det?
3: Oh, skal jeg bare... Jeg sier jo at jeg jobber veldig mye, og dere vet jo ikke hva jeg egentlig driver med det.
0: Nei, nei, det helt riktig det. Du drar jo inn noe voldsomt med cash der, så et eller annet snusk er det nok. Jo, men det er jo liksom på en måte en runde man må ta, da, for jeg, det er jo, kan jo være digg det også, bare ha sånn, jeg tjener så mye på den jobben, at jeg bare gjør den, og så går jeg hjem, så tenker jeg ikke mer på den på en måte.
2: Nei. Så får du bare fokusere på den tiden du kommer hjem og bare bruke alle de fuck you money, liksom?
0: Ja, det det jeg mener da. Du kan jo, det kan jo gå opp det opp, på en måte.
2: Er det du som har sendt inn denne, Ken?
0: Nei, det er ikke
2: det. Er du sikker?
0: Så godt betalt.
2: Se meg i øynene.
0: Nei, så godt, så mye penger får jeg ikke for dette, Petter. Men du er selvfølgelig tilgitt.

Håper du har en deilig torsdag. Elisabeth heter jeg og blir med deg utover ettermiddagen her på P5 Hits. Og mange av oss kan nyte en skikkelig sommerdag I dag, altså. Jeg har faktisk tatt på meg skjørt. Jeg føler meg veldig rar I skjørt, men jeg øver på å bruke det, og I dag så føler jeg meg veldig sånn sommerlig, altså. Hvis du en av de som nyter sol I dag, hva skal du finne på I sola? Fortell på videosnap. Vi heter P5 Hits på Snapchat. Jeg har faktisk litt helgefølelse også allerede på torsdager, og den følelsen blir boosta enda litt mer når jeg spiller Usher med DJ Got Us Falling In Love.

0: faen du deilig, Tobias Sten, han sier det rett ut, men det ikke alle som synes det like enkelt å si ting rett ut. Heldigvis har vi skrifteboksen.
1: Er det noe som kverner oppe i din hjerne? Meld det inn til oss i skrifteboksen, i stedet for å gå og tygge på den alene.
2: Skrifteboksen.
1: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg hater jobben min! Men jeg gidder ikke å søke nye jobber, for jeg vet at ingen kommer til å betale meg like bra.
3: Eller vil ha den.
1: Ja, og det var det.
4: Ja, men det jo en problemstilling. Hvis det sånn at de betaler så bra at du på en måte vet at jeg får ikke bedre betalt noen steder, men man hater jobben, så jo litt sånn, ok, hva viktigst? At du trives med det du gjør og har det bra, eller pengene?
1: Ja, det jo, da må man jo ta en runde på det, da.
4: Ja, men så jeg også litt sånn, vet du hva, man kan ikke klage hvis man ikke gjør noe med problemet. Da blir jeg litt sånn der, ikke gidd å klage hvis du ikke gjør noe for at det skal bli bedre. Så, ja, men jeg skjønner at det vanskelig hvis det dritbra betalt.
1: Ja, men altså, det jo litt sånn, det jo noen som på en måte liker å komme på en jobb hvor de bare koser seg der, men så tar man med seg hjem på en måte, da, hvis du skjønner hva jeg mener, og holder liksom litt på med jobben hele tiden. Kan være en drømmejobb, det for noen, men ikke for alle.
3: Litt sånn prostituerte.
1: Ja, ja, for det, der det ikke noe 9-to-5 på en måte.
3: Nei.
4: Det jævlig bra betalt, da.
1: Ja, det jo så sinnssykt betalt.
3: Hvordan vet du det?
4: Jeg har liksom, jeg sier jo at jeg jobber veldig mye, og dere vet jo ikke hva jeg egentlig driver med det.
1: Nei, det helt riktig det. Du drar jo inn noe voldsomt med cash der, så et eller annet snusk her. Er det nok? Jo, men det jo liksom på en måte en runde man må ta, da. For jeg, det jo, kan jo være digg det også, bare ha sånn, jeg tjener så mye på den jobben, at jeg bare gjør den, og så går jeg hjem, så tenker jeg ikke mer på den på en måte.
3: Nei. Så får du heller bare fokusere på den tiden du kommer hjem og bare bruke alle de fuck you money, liksom.
1: Ja, det det jeg mener da. Du kan jo, gå opp det opp på en måte.
3: Er det du som har sendt inn denne, Ken?
1: Nei, det ikke det. Så godt betalt.
3: Se meg i øynene.
1: Nei, så godt, så mye penger får jeg ikke for dette, Petter. Men du selvfølgelig tilgitt.

Nyforelska-fasen den varer ikke for alltid, og det skal vi egentlig være glad for, altså, for vi er ikke ved våre fulle fem når vi er forelska. Vi tenker ikke klart. Det er nesten som vi er fanget i en slags feberdrøm, som Alex Warren så fint beskriver følelsen av å bli forelska i kona si. Du hører låta her på P5 Hit.

Jeg så et intervju med Haaland i går som fascinerte meg. Han holder det ekte, men han holder det nesten litt for ekte, for han snakket da med Fox Sports da om Frankrike-kampen i morgen, og han sier det at jeg bryr meg ikke om den kampen, vi er videre, så jeg er happy med det. Og Frankrike, de kommer antageligvis til å slå oss, og de kommer antageligvis til å vinne hele VM. Så der er han. Men jeg skal i hvert fall ha på meg landslagstrøye og heie på Norge og skrike til TV-en i morgen. Det gleder jeg meg til. Vi skal få fotballlåta Die Die straks, men akkurat nå Zayn og Sia med Dusk Till Dawn her på P5 Hits.

0: ikke veldig bereist, men de få gangene jeg er ute og rører på meg, så blir jeg like forvirret av tipsekulturen der hvor jeg er. Men heldigvis så fikk vi en innføring av Petter Pilgaard i dag morges.
1: Ja, jeg skal jo blant annet både til Spania og Grekenland, ikke sant? Og da forventer jo disse folkene på restauranter, hoteller, at burde få litt tips da, ikke sant? Hva skal de til vaskedamen, ikke sant? Og det har jeg lurt på lenge, for at jeg tror jo, av en eller annen veldig rar grunn, så ble jeg jo liksom ikke kvitt de folkene jeg tipset første gang. For at jeg har jo skjønt at jeg har jo egentlig tipset mer for hele hotellet.
2: Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, de tipset for mye, så de blir litt sånn, vi vil gjøre ting for han igjen.
1: Ja, og det er jo egentlig mitt beste triks. Når du kommer inn på et hotell, tips godt første dagen med en gang du kommer, og du kommer til å få en fantastisk service. Men nok om det. Heldigvis kommer Ola i sola, redaktør av Lanzarote-posten, en av våre utflyttede nordmenn, som kommer med, jeg vil si egentlig en liten mal her. Han har jo bodd ute i 30 år, og han sa han, dette kan han.
3: Ja.
1: Er på restaurant, du er ganske fornøyd. Hvor mye gir du da? Hvor mange prosent tenker man at man skal gi da, Kent?
3: Jeg føler den gamle norske regelen har ofte ligget på 10.
1: Ja, spot on.
3: Ja.
1: 10% av totalsummen betaler da 100 euro, så skal de gi 10 euro i tips.
3: Og det er fortsatt det, det har ikke forandret seg.
1: Ja, og hvis du er ekstra fornøyd, 15%.
3: Ja.
1: Men det er en fallgruve her, vet du. Du må lese på kriteringen, for plutselig så er jo service charge, de er jo smarte disse her i utlandet. Det er derfor de bor der og ikke her.
3: Ja.
1: De har jo lagt på det sånn automatikk i sluttregningen da.
3: Ja, så man tipser uten at man vil det egentlig.
1: Ja, helt riktig. Men det kan man visst be om å fjernes hvis man ikke er fornøyd. Men så er det det, du kommer inn på hotellet, er litt sliten da, ikke sant? Og han taxisjåføren gidder ikke å bære kofferten din. Men der er jo de som jobber på hotellet, de er jo veldig på tilbudssiden. Og jeg som nordmann vil jo selvfølgelig helst ta kofferten min selv, for at jeg vil jo ikke bry de stakkars som skal gå hele dagen med samme klær og ikke skal svette. Så, men hvor mye tror du man liksom skal gi da, hvis de først får mase til at de bærer kofferten din på rommet?
3: Ja, det er på en måte helt sånn, det er en ny grunn for meg. Jeg har aldri tipset pikkoloen på en måte.
2: Nei, ikke heller, jeg trodde at det bare var sånn de gjorde for å være grei, hvis ikke man måtte tipse for den gang.
1: Jeg er jo ikke der, du er jo ikke her bare for, du hadde ikke sittet der gratis.
2: Ja, men Martina, hvis man er på et dyrt hotell, og man har betalt mye penger for å bo der, så burde det være inkludert. Ja, jeg har jo ikke bedt han bære opp kofferten min, det er han som løper og tar kofferten for å løpe opp og ta den inn før jeg har sjekket.
1: Ja, og tror du han gjør det bare for at han synes det er gøy, og han tar det som treningsøkt? Nei, han skal jo tjene ekstra spenn, ikke sant?
3: Ok, men er dette, ligger det over 10% liksom?
1: Nei, vet du hva? Jeg ble veldig overrasket, for at jeg pleier jo liksom å gi 100% i forhold til dette her. 1 euro, mener han Ola i sola.
3: 1 euro?
1: 1 euro til den pikkoleon som kommer opp med...
2: 1 euro? Da kan du liksom drite i, det er ikke det 8 kroner liksom?
3: Ja, men det, altså, per koffert så blir det litt da i løpet av dagen.
1: Ja, hvorfor tror du de er så ivrige til å ta kofferten din da? Disse her jobber på provisjon, vet du.
2: Nei, men jeg hadde følt meg frekk hadde han gått ut, jeg hadde gitt han 1 euro. Da hadde jeg følt meg skikkelig frekk. Da må man jo gi litt mer.
3: Da får du gi 2 da.
2: Ja, i hvert fall gitt 1 euro.
3: Ok, men da er den grei da. Da vet vi det. 10% stort sett 1 euro for
1: Kom igjen, Rike. Plutselig er mer penger da. Kom igjen. Ok.

0: fredag så altså Ramón en av headlinerne på Steinkjærfestivalen. Nylig så var han innom søsterkanalen vår P12 Hitmix og fikk I oppgave der å beskrive en perfekt sommerdag.
1: Jeg våkner, jeg tar på meg badeshorts med en gang. Jeg tar på meg en t-skjorte, tar på meg en caps fordi håret, det sovesveis, ikke sant? Tar en bysykkel, kjører da ned, ikke kjører, men sykler, ned til en strand. Jeg synes at bademulighetene her I Oslo ikke de beste, men jeg sier ja takk til Sørenga, jeg. Så jeg sykler ofte ned til Sørenga. Har med meg bare en tote bag med håndkle, vann, solkrem, solbriller. Og så har liksom med meg det jeg trenger. Spør en venn på FaceTime. Ja, da ligger jeg her. Hvorfor ikke du her også? Og så kommer de ofte. Og så jeg der bare hele dagen. Og så griller jeg I parken etterpå. Og så legger jeg meg igjen.

0: hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Hei, hva heter du?
3: Oda.
2: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
3: Ja.
2: Dra på stranda eller dra på butikken?
3: Dra på stranda.
2: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
3: Langt basseng.
2: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
3: Gøy med venner.
2: Du ikke så dum, du, Oda.
3: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: starten av juni delte vi ut over 100 festivalpass til Idyll- og Stavernfestivalen. En av de som vant, det var Luana, som skal på sin aller første festival.
1: Jeg vet ikke om du husker meg, men du ringte meg siste dagen, og det min første festival, så jeg har tatt helt ut. Jeg har boket plass på festivalet på Kampstavern, og skal være der hele helgen, så da jeg litt spent.
0: Luana, vi ses på Stavernfestivalen, og det mener jeg. Ser du meg, Vidalil, Jasmin eller noen andre fra P5, ta tak I og si hei! Vi elsker å hilse på lytterne våre. Vi ses på Stavern! Bargy, ses igjen.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: har jo blitt en av Norges mest populære artister siste året. Derfor skal hun fylle Spektrum to ganger i høst, i november, og det synes hun er skikkelig skummelt.
1: Det er veldig skummelt. Det er jo, ja, det er jo den kalde skrekk blanda fryd. Men aller mest bare kjempeartig. Men jeg sa det når jeg begynte å vurdere det her. I Oslo Spektrum så hadde jo plass til 10.000 personer. Og en sånn målestokk for meg på antall mennesker er jo sånn hvor mange folk det bor på Lesja. Det er også 1900, som betyr altså at det er plass til 5 ganger innbyggertallet i Lesja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Hvor mange er det plass på liksom grendehus i Lesja når du har spilt der?
1: Jeg tror ikke det er mer enn 105.
0: Ikke sant?
1: Så ja, nei.

0: FM Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Hei, Sam.
1: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
0: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
1: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
0: Ja, eller altså, aller, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
1: Mm, nemme.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
3: Steinsprut. Risbilgass.
4: 0909. Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.